ئۇنىڭ باشقا كەيپىياتنىڭ يۇقۇملىنىش كۈچى بولىدۇ. ئەگەر سىز پاسسىپ كەيپىياتنى باشقىلارغا يەتكۈزسىڭىز، ئۇلارمۇ ناچار تەسىرگە ئۇچرايدۇ. كىم بۇنداق نەتىجىگە بەرداشلىق بېرىشنى خالايدۇ؟ ئادەم بىلەن ئادەم ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش بولسا، ئېنېرگىيىنىڭ پىكىر ئالماشتۇرۇش ھەم ئالمىشىش جەريانىدۇر. باشقىلارغا ئاكتىپ كۈچ ئاتا قىلغاندا، سىزمۇ ئاكتىپ ئىنكاسقا ئېرىشەلەيسىز. مانا بۇ كىشىلەرنىڭ ئۈمىدىدۇر. شۇڭا كۆڭلىڭىزدىكى نارازىلىقنى يىغىشتۇرۇپ، روھىي ھالىتىڭىزنى تەڭشەپ، ئۆزىڭىزگە ئاكتىپ پىسخىكىلىق بېشارەت بېرىڭ. خاراكتېر ۋە ئارقا كۆرۈنۈشنىڭ ئوخشىماسلىقىغا ئاساسەن، كىشىلەرنىڭ ئوخشاش بىر ئىشقا بولغان كۆز قارىشىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. بۇ پەرقلەر ناھايىتىمۇ نورمال. سەمىمىي پىكىر ئالماشتۇرسىلا، كىچىك ئىختىلاپلارنى ھەل قىلغىلى بولىدۇ. بەزى كىشىلەر گەرچە تونۇشقىلى كۆپ يىل بولغان بولسىمۇ، لېكىن پەقەت ئادەتتىكى دوستلاردىن بولۇپ، كۆرۈشكەندە باشلانغىچ دەپ ھۆرمەت بىلدۈرىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا گەپ يوق. بۇنداق كىشىلەرنىڭ بەلكىم يامان نىيىتى بولماسلىقى مۇمكىن، لېكىن بارىدا كەلدى قىلىشقا ئامالسىز. يېسىيات جەھەتتە سوقۇلۇش ھەم ئارىلىشىش كەمچىل. ئەگەر ئۇلار بىلەن بىللە تاماق يېگەندە پەقەت كارى چاغلىق تېمىلارنى پاراڭلاشسا، ھەر ئىككى تەرەپكە پايدىسى بولمايدۇ. ۋاقىت ھەم زېھنىي كۈچىنى بىكاردىن بىكار ئىسراپ قىلسا، ئادەمنى تېخىمۇ بەك چارچىتىدۇ. ھاياتنىڭ كېيىنكى يېرىمىغا كەلگەندە، بىز چوقۇم ۋاقىتنى قەدىرلەشنى ئۆگىنىۋېلىشىمىز، چوڭقۇر پىكىر ئالماشتۇرالمايدىغان كىشىلەردىن يىراق تۇرۇشىمىز، قىممەتلىك چاغلىرىمىزنى، قىممەتلىك ۋاقتىمىزنى ھەقىقىي دوستلىرىمىزغا قالدۇرۇپ، بىر بىرىمىزنىڭ ھېسسىيات رىشتىنى قوغدىشىمىز كېرەك.

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ۋەسەنجار. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 1 ئاينىڭ 11 كۈنى ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا قىلغان يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىنى توغرا ئىگىلەش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 1 ئاينىڭ 11 كۈنى ئۆلكە مىنىستىرلىق دەرىجىلىك ئاساسلىق رەھبىرىي كادىرلارنىڭ پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش، ئىزچىللاشتۇرۇش مەخسۇس مۇھاكىمە كۇرسىدا قىلغان يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئىزچىللاشتۇرۇش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

ایک پلان آرکلیق بز بو نیشانغا یتیش اوچون پوختا اساس سالدوق کلگوسی 30 یل بزنن بو تاریخی اولوغ آرزونی عملگا آشوریشیمیزدیکی یینی تەرەققىيات باسقۇچى ھېسابلىنىدۇ. بىز كەلگۈسى تەرەققىياتنىڭ يول خەرىتىسى ۋە ۋاقىت جەدۋىلىنى ئېنىق بېكىتىپ بولدۇق. ئۇ بولسىمۇ 2035 يىلىغا بارغاندا 3-5 يىللىق يىرىك پىلان مەزگىلى ئارقىلىق سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئەمەلگە ئاشۇرۇش. ئاندىن يەنە 3-5 يىللىق يىرىك پىلان مەزگىلى ئارقىلىق مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا بارغاندا دۆلىتىمىزنى باي قۇدرەتلىك، دېموكراتىك، مەدەنىي، ئىناق، گۈزەل سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىش. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. دۇنيانىڭ يېقىنقى مەزگىلدىن بۇيانقى ئەڭ ئاساسلىق ئالاھىدىلىكىنى قالايمىقان دېگەن بىر سۆزگە يىغىنچاقلاش مۇمكىن. ھالبۇكى بۇ يۈزلىنىش يەنە داۋاملىشىدىغاندەك تۇرىدۇ. بۇ قېتىم يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا كەڭ يامراپ كېتىشىگە تاقابىل تۇرۇشتا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىك ئىقتىدارى ۋە تۈزۈم ئەۋزەلىكىنىڭ قانداقلىقى مانىمەن دەپ ئايان بولدى. پۇرسەت ۋە ۋەزىيەت بىز تەرەپتە. بۇ بىزنىڭ ئىرادىمىز ۋە جاسارىتىمىزنىڭ مەنبەسى. شۇنداقلا غەيرىتىمىز ۋە ئىشەنچىمىزنىڭ مەنبەسى. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىمىز ھەگەكلىك بىلەن كۆرۈشىمىز كېرەككى، نۆۋەتتە ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدە گەرچە دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتى ھېلىھەم مۇھىم ستراتېگىيەلىك پۇرسەت مەزگىلىدە تۇرسىمۇ، لېكىن پۇرسەت ۋە خىرىستا يېڭى تەرەققىيات ئۆزگۈرۈش بولىدۇ. پۇرسەتمۇ خىرىسمۇ مىسلىسىز زور بولىدۇ. ئومۇمەن پۇرسەت خىرىستىن كۆپ بولىدۇ. كونىلاردا ئاسان ئىشتا ئېھتىياتچان بولساڭ مۈشكىلاتتىن ساقلىنارسەن، ئۇششاق ھالقىدا ئەستايىدىل بولساڭ بالا قازادىن نېرى تۇرارسەن دېگەن گەپ بار. پۈتۈن پارتىيە جەزمەن داۋاملىق كەمتەر ئېھتىياتچان بولۇپ جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىپ ئىشقا سېلىشقا بولىدىغان بارلىق ئاكتىپ ئامىللارنى ئىشقا سېلىپ ئىتتىپاقلىشىشقا بولىدىغان بارلىق كۈچلەر بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ ئۆز ئىشىمىزنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى قىلىپ بەلگىلەنگەن نىشاننى قەتئىي بوشاشماي ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. بىزنىڭ ۋەزىپىمىز سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش. ئەلۋەتتە بىز ئىشقا ئاشۇرماقچى بولغان زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بولۇشى، جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىشى شەرت. مەن پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇشى غايەت زور نوپۇز كۆلىمىگە ئىگە زامانىۋىلاشتۇرۇش، پۈتكۈل خەلق ئورتاق بېيىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش، ماددىي مەدەنىيلىك بىلەن مەنىۋى مەدەنىيلىك بىر بىرىگە ماسلىشىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش، ئادەم بىلەن تەبىئەت ئىناق بىللە ئۆتىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش، تىنچ تەرەققىيات يولىدا ماڭىدىغان زامانىۋىلاشتۇرۇش دېگەن 5 نۇقتىنى ئالاھىدە تەكىتلىدىم. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا جەزمەن چىڭ تۇرۇشقا تېگىشلىك يۆلىنىش. بۇنى دۆلىتىمىز تەرەققىياتىنىڭ فاڭجىن سىياسىتى، ستراتېگىيە تاكتىكىسى، سىياسەت تەدبىرى، خىزمەت ئورۇنلاشتۇرمىسى نامايان قىلىپ، پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ شۇ نىشان ئۈچۈن ئورتاق تىرىشىشىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات باسقۇچى دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك تەرەققىيات مۇساپىسىدىكى مۇھىم باسقۇچ. 1992 يىلى يولداش دېڭ شياۋپىڭ بىزنىڭ سوتسىيالىزم قۇرۇۋاتقىنىمىزغا ئاران نەچچە 10 يىل بولدى. تېخى سوتسىيالىزمنىڭ دەسلەپكى باسقۇچى تۇرۇۋاتىمىز. سوتسىيالىزم تۈزۈمىنى مۇستەھكەملەش ۋە راۋاجلاندۇرۇش ئۈچۈن يەنە ناھايىتى ئۇزاق تارىخى باسقۇچ كېرەك. بىر نەچچە ئەۋلاد، 10 نەچچە ئەۋلاد، ھەتتا نەچچە 10 ئەۋلاد كىشىلەرنىڭ بوشاشماي تىرىشىپ كۈرەش قىلىشىغا توغرا كېلىدۇ. بۇ ئىشنى ھەرگىز بوش چاغلاشقا بولمايدۇ دېگەن ئىدى. ھېس قىلىشىمچە يولداش دېڭ شياۋپىڭ ئەينى يىلى بۇ گەپنى ئاساسلىقى سىياسىي جەھەتتىن تەكىتلىگەن. ئەينى چاغدا دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىسادىي ئاساسى ئاجىز شارائىتتا زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئۇزاق مۇددەت جاپالىق كۈرەش قىلىش ئارقىلىقلا ئەمەلگە ئاشۇرغىلى بولىدىغانلىقىنى،
Şunun bilen bile zamani vilaştırış işe aşkan təqdirdim o. Döltümüzdün sosyalizm tüzümünü evlat mı evlat devamlaştırış üçün sosyalizm tüzümünü müstəkimləş ve ravajlandırış meselesini yanılı ızçıl türde obdan həlqiliş gereklikini. Birli əcir bilen işini pütküzüşünün mümkün əməslikini təkidligen. Yoldaş Mauzdun, barç şeyilənin aman çeki boludu. Şeyilənin tərəqiyatı bir baskuş, bir baskuşdun üzlüksüz ilgirləydu. Her bir baskuşunun mu çeki boludu. Çekni itiraf kılmısak, süpət özgürüşü, ya ki kısmen süpət özgürüşünü inkar kılgan bolumuz digen idi. Sosyalizmnin dəslepki baskuçı, turğun, özgərməz, alğı basmay bir ızda toxtap kalıdığan baskuş emez. İstihiyelik, passıp, küçümeyla təbii halkıp ketkili boludığan baskuş mu emez? Belki herketcan, ahtip, pahaliyetcan, cüşkun hayati küçü baştın ahır urğup durduğan ceryan. Pelenpeysiman ilgirleydiğan, üzlüksüz terakki kılıp yüksülüdüğan, süpetçeyetki halkışkı künsürü yıkılışıdıgan, sancıyetki cuğulunuş ve terakki kılıp özgürüş ceryanıdır. Sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. Sosyalistik zamani vilaştırışını asası cihetin emelge aşırış. Hem sosyalizmnin dəslepki baskuçudiki devletimiz terakkiyatının talepi. Hem devletimiz sosyalizminin dəslepki baskuçudun teximin yukarı baskuşkı kadem koyuşunun talepidir.

قانداق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇش. تەرەققىياتنى قانداق ئىشقا ئاشۇرۇش دېگەن بۇ زور مەسىلىگە ياخشى جاۋاب بېرىش پارتىيىمىزنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر تەرەپ. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى مەن پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىندا ئېيتقىنىمدەك، ئىدىيە ھەرىكەتنىڭ يېتەكچىسى، مۇئەييەن تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە مۇئەييەن تەرەققىيات ئىدىيەسى يېتەكچىلىك قىلىدۇ. تۈپ نېگىزىدىن ئېيتقاندا، تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ توغرا بولۇش بولماسلىقى تەرەققىياتنىڭ ئۈنۈمىنى، ھەتتا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش بولماسلىقىنى بەلگىلەيدۇ. ئەمەلىيەت بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تەرەققىيات ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان بىر جەريان. تەرەققىيات مۇھىتى ۋە تەرەققىيات شارائىتى ئۆزگەرمەس نەرسە ئەمەس. تەبىئىيكى، تەرەققىيات ئىدىيەسىمۇ ئۆزگەرمەي بىر قېلىپتا تۇرىۋەرمەيدۇ. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيىمىز ئىقتىسادىي ۋەزىيەتكە ئىلمىي ھۆكۈم چىقىرىپ، تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە پىكىر يولىنى ۋاقتىدا تەڭشەپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈش، تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىشقا يېتەكچىلىك قىلدى. بۇ يەردە ئۇنىڭ ئاساسلىق تەرەپلىرىنى قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتىمەن. بىرىنچى، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدا چىڭ تۇرۇش. 2012 يىل 11 ئاينىڭ 15 كۈنى 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى جۇڭگولۇق ۋە چەت ئەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشكەندە، مەن خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكى بىزنىڭ كۈرەش نىشانىمىز، ئورتاق بېيىش يولدا قەتئىي ئېغىشماي ماڭىمىز دەپ تەكىتلىدىم. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدا چىڭ تۇرۇشنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2020 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا مەن يەنىمۇ ئىلگىرىلگەن ھالدا پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تىرىشىپ ئالغا سۈرۈشتە تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشىمىز كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 2. ئاددىي ھالدا ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ ئىش نىسبىتىگىلا قاراپ باھا بەرمەسلىك. 2012 يىل 12 ئاينىڭ 15 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا ئوبيېكتىپ شارائىتقا قارىماي قانۇنىيەتكە خىلاپ ھالدا قارغۇلارچە يۇقىرى سۈرەت قوغلىشىشقا بولمايدۇ دەپ تەكىتلىدىم. 2013 يىل 4 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلەت بېكىتكەن تەڭشەش تىزگىنلەش نىشانىنى جايلارنىڭ ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشىدىكى تۆۋەنچەك قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ، ئۆزئارا بەسسېلىش ۋە قاتلاممۇ قاتلام ئېغىرلىتىۋېتىشكى تېخىمۇ بولمايدۇ، سۈپەت ۋە ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈشنى مەۋقە قىلغان ھالدا ئىقتىسادنىڭ سىجىل ساغلام تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەقىقىي ساپ ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىگە ئىنتىلىش، ئۈنۈملۈك سۈپەتلىك ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتقا ئىنتىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 3. دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي 3 مەزگىل گىرەلىشىپ كېتىش باسقۇچى تۇرماقتا. 2013 يىل 7 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي ئىش سۈرىتىنىڭ قوت يۆتكەش مەزگىلى، قۇرۇلمىنى تەڭشەشنىڭ تولغاق مەزگىلى ۋە ئالدىنقى مەزگىللىك قوزغىتىش سىياسىتىنى ھەزىم قىلىش مەزگىلى گىرەلىشىپ كەتكەن باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە دۇنيا ئىقتىسادىمۇ چوڭقۇر تەڭشىلىۋاتىدۇ. تەرەققىيات مۇھىتى ئىنتايىن مۇرەككەپ، شۇڭا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ باسقۇچلۇق ئالاھىدىلىكىنى توغرىتۇنۇپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىگەن ھالدا ئىسلاھ قىلىش تەڭشەش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 4. ئىقتىسادىي تەرەققىيات يېڭى نورماللىققا كىردى. 2013 يىل 12 ئاينىڭ 10 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا يېڭى نورماللىقنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2014 يىل 12 ئاينىڭ 9 كۈنى مەن يەنە شۇ مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ يېڭى نورمالغا كىرىش سەۋەبىنى
9 cəhətki yüzünüş xarakterlik özgürüş asasını təklil qılıb, yeni normallıqını tonuş, yeni normallıqı layıqlaşış, yeni normallıqını yetəkləş, dövlətimiz iqtisadi tərəqqiyatının növətdiki və bunun dinkiyinki bir məzgildiki çoğun logikisi ikəlikin təkildim. 5. Bazarını baylıq təqsimləşdə əl qılğuş rol oynaydıqan qılış. Hökumətinin rolunu texim yaxşı cari qıldırış. 2013 yıl 11. ayda mən Partiya 18. növətlik Mərkəzi Komiteti 3. umumi yığınıda baylıqni bazar təqsimləş ən önümlük usul. Bazarının baylıq təqsimləşini bəlgiləşi bazar iqilikinin umumi qanun idi. Bazarını baylıq təqsimləşdə əl qılğuş rol oynaydıqan qılış gerək dəb təkidləb, bazarının roluğa yepyeni tədbir bədim. 6. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq. 2013 yıl 9. ayının 7. günü mən Nəzərbayev daşösü də notuq sözlügəndə bu qaraşını iniq oturu qoyub, ekologiya mədənliki bərpa qılış, güzəl congo quruş bizning strategiyalik vazifalarimizning biri. Avlodlarga osmini ko'k, zimini yeshil, suyi suzuk, güzel makan qoldirishimiz kerak deb ta'kidladim. 2014 yil 3 ayning 7 kuni men 12 navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyi 2 yig'inida Guyjo vakillar umumining qarab chiqishi qatnashganda bu qarashni yana mu ilgirilgan holda ta'kidladim. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministrlik dərəcəlik əsaslı rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının rolunu öyrəniş, izchillaşdırış məxsus muhakimə kursunda qılğan yeni tərəqqiyat bosqucunu doğru egalləş kerak nomlu sözünün bir qismini və başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü Ölkə ministerlik dərəcəlik əsaslı rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının rolunu öyrəniş, izchillaşdırış məxsus muhakimə kursunda qılğan yeni tərəqqiyat ideyasını çoğunluq izchillaşdırış kerak nomlu sözünün bir qismi.

0: ئىزلاپ كەتتى. باكتېرىيەلەر بەدەن ئەزالىرىمغا خالىغانچە بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتىدۇ.
1: مەن بۆرەك. ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇۋېتىش سەۋەبلىك زەھەر تازىلاش خىزمىتىم قاتتىق قالايمىقانلىشىپ كەتتى. زەھەرلىك ماددىلار يىغىلىپ قالدى. ھەتتا مادارىممۇ قالمىدى.
2: مەن يۈرەك. ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش سەۋەبلىك خىزمىتىم نورمىدىن ئېشىپ كېتىپ تۈگىشەيلە دەپ قالدىم.
3: ئۇزۇن مەزگىل ئۇخلىماي تاڭ ئاتقۇزۇش قەرەلسىز بومبىغا ئوخشايدۇ. بەدەن ئەزالىرى نورمىدىن ئارتۇق خىزمەت قىلغانلىقتىن ئاگاھلاندۇرۇش بەردى. تىڭشىدىڭىزمۇ؟

ئەقلىيلەشكەن، رەقەملەشكەن تەرەققىياتقا تېرەك بولۇشنى چۆردەپ، يېڭىچە ئۇل ئەسلىھەلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى ۋە تۈجۈپىلىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈش. ئۇچۇر خەۋەرلىشىش تورىنى نۇقتىلىق مۇكەممەللەشتۈرۈپ، 1000 مېگابايتلىق ئوپتىك تورىنى كۆلەملىك ئورۇنلاشتۇرۇش ۋە 10000 مېگابايتلىق ئوپتىك تورى قۇرۇلۇشىنىڭ تەرەققىياتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كۆپ قاتلاملىق ھېسابلاش كۈچى ئەسلىھە سىستېمىسى ۋە مەملىكەت بويىچە بىر گەۋدىلەشكەن ھېسابلاش كۈچى تورىنى بەرپا قىلىپ، پۇقراۋى بوشلۇق ئۇل ئەسلىھەلىرىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۆۋەن ئوربىتىلىق سۈنئىي ھەمراھ ئالاقە تورى گۇرۇپپىسى قاتارلىقلارنى تېزلىتىش ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. باشلىنىش يىلىدا جايلا يېڭىچە ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنى تېز ئىلگىرى سۈرۈپ، بىر تۈركۈم نۇقتىلىق تۈرلەرنى تېز ئالغا سىلجىتىپ، ئارقا-ئارقىدىن ئەمەلىيلەشتۈردى. ئۇچۇر خەۋەرلىشىش تورىنىڭ دەرىجىسى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈلۈپ، رەقەملىك چوڭ تومۇرنىڭ سۈپىتى يۇقىرى كۆتۈرۈلۈپ، سىغىمىنى كېڭەيتىش تېزلىتىلدى. ئۈچىنچى ئاينىڭ ئاخىرىغىچە پۈتۈن مەملىكەتتىكى 5G ئاساسىي پونكىتىنىڭ ئومۇمىي سانى 4,958,000 يەتتى. 86 شەھەردە 10000 مېگابايتلىق ئوپتىك تورى سىنىقى ئورۇنلاشتۇرۇلدى. 330-دىن ئارتۇق شەھەر 5G A بىلەن قاپلاندى. بۇ يىلدىن باشلاپ كەلگۈسى 5 يىلدا دۆلىتىمىز يۇقىرى سۈرئەتلىك مەنبەسىز ئوپتىك تورى ئېغىزىدىن 1,000,000 قۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا 6G تېخنىكىسىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش، ئۆلچەملىك تەتقىق قىلىپ ياساش ۋە قوللىنىش بويىچە دەلىللەشنى كۈچەيتىپ، كېيىنكى ئەۋلاد كۆچمە خەۋەرلىشىش تېخنىكىسىنى ئالدىن ئورۇنلاشتۇرىدۇ. سانلىق مەلۇمات ئۇل ئەسلىھەلىرىنىڭ سۈرئىتى تېزلىتىلىپ، ھېسابلاش كۈچى ئاساسىي داۋاملىق پۇختىلاندى. شاڭخەينىڭ لىنگاڭ يېڭى بۆلەك رايونىدا دېڭىز ئاستىغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان سانلىق مەلۇمات مەركىزى دېڭىز ئۈستى شامال ئېلېكتر ئىستانسىسى بىلەن بىۋاسىتە تۇتۇشىدۇ. دېڭىز ئاستى سانلىق مەلۇمات مەركىزى دېڭىز سۈيىدىن پايدىلىنىش ئارقىلىق تەبىئىي سوۋۇتۇلىدۇ. دېڭىز ئۈستى شامال ئېلېكتر ئىستانسىسى يېشىل ئېنېرگىيە بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ خىل دېڭىز شامىلىنى ئېلېكترگە، ئېلېكترنى ھېسابلاش كۈچىگە ئۆزگەرتىش ئەندىزىسى سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ يېشىل توك بىلەن تەمىنلەش نىسبىتىنى 95%-دىن ئاشۇردى. بۇ يىل ئۈچىنچى ئاينىڭ ئاخىرىغىچە دۆلىتىمىزنىڭ ئەقلىي ھېسابلاش كۈچى كۆلىمى سېكۇنتىغا 188,200,000,000,000 قېتىمغا يېتىپ، ھېسابلاش كۈچى بىلەن تەمىنلەش تېخىمۇ بېيىدى. يېقىنقى 2 يىلدىن بۇيان ھېسابلاش كۈچى تۈگۈنىنى چۆردەپ، 70-دىن ئارتۇق ھېسابلاش كۈچى چوڭ يولى ياسالدى. شەرقىي رايوندا سانلىق مەلۇمات، غەربىي رايوندا ھېسابلاش قۇرۇلۇشىدىكى 8 چوڭ دۆلەت تۈگۈنىنىڭ ئەقلىي ھېسابلاش كۆلىمىنىڭ پۈتۈن مەملىكەتتە ئىگىلىگەن نىسبىتى 80%-دىن ئېشىپ، كۆپ قاتلاملىق بىر گەۋدىلەشكەن ھېسابلاش كۈچى تورى تېز سۈرئەتتە ئورۇنلاشتۇرۇلماقتا. سۈنئىي ھەمراھ ئالاقە تورى بىر تۇتاش ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، ئاسمان بىلەن زېمىن بىر گەۋدىلەشكەن ئۇچۇر تورى تېزدىن شەكىللەندى. يېقىنقى مەزگىلدە شۇڭئەن يېڭى رايونىدا دۆلىتىمىز ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ ياسىغان تۆۋەن ئوربىتىلىق كەڭ بەلباغلىق خەۋەرلىشىش سۈنئىي ھەمراھىنىڭ قويۇپ بېرىشتىن بۇرۇنقى ئەڭ ئاخىرقى سىناش خىزمىتى چىڭ تۇتۇپ ئىشلەنمەكتە. بۇ يىل دۆلەت يەنە سۈنئىي ھەمراھ خەۋەرلىشىشى، يول باشلاش، يىراقتىن سېزىش سىستېمىسىنى بىرتۇتاش پىلانلاپ قۇرۇپ، تۆۋەن ئوربىتىلىق سۈنئىي ھەمراھ ئالاقە تور گۇرۇپپىسىنى تېزلىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەنئەنىۋى ئۇل ئەسلىھەلەرنىڭ رەقەملەشكەن ۋە ئەقلىيلەشكەن تىپقى ئۆزگىرىشى تېزلىتىلىپ، كونا يېڭى ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشلىرىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشى ئىلگىرى سۈرۈلدى. نۆۋەتتە ئەقلىي پورت، رەقەملىك تۆمۈر يول، كەلكۈندىن ئاقىل مۇداپىئەلىنىش، ئەقلىي ئېلېكتر تورى قاتارلىق بىر تۈركۈم نۇقتىلىق قۇرۇلۇشلار پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا تېزدىن ئەمەلىيلىشىپ، ئومۇميۈزلۈك قانات يايدۇرۇلدى. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da tücüpülük, yukarı önümlük, aklı yeşil,

پايدىلىنىپ جۇڭگونىڭ ئەمەلىي مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىش ئەمەلىيىتىدە سوتسىيالىزمنى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك تارىخىي جەريان بولۇپلا قالماستىن يەنە ئوخشاش بولمىغان تارىخىي باسقۇچلارغا بۆلۈشكە تېگىشلىك جەريان ئىكەنلىكىنى تەدرىجىي تونۇپ يەتتى. 1959 يىلنىڭ ئاخىرىدىن 1960 يىلنىڭ بېشىغىچە يولداش ماۋزۇدۇڭ سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ سىياسىي ئىقتىساد دەرسلىكىنى ئوقۇغاندا سوتسىيالىزم باسقۇچىنى ئىككى باسقۇچقا بۆلۈش مۇمكىن. بىرىنچى باسقۇچ تەرەققىي قىلمىغان سوتسىيالىزم. ئىككىنچى باسقۇچ بىر قەدەر تەرەققىي قىلغان سوتسىيالىزم. كېيىنكى باسقۇچقا ئالدىنقى باسقۇچتىكىدىن تېخىمۇ ئۇزاق ۋاقىت كېتىشى مۇمكىن دەپ ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. 1987 يىلى يولداش دېڭ شياۋپىڭ سوتسىيالىزمنىڭ ئۆزى كوممۇنىزمنىڭ دەسلەپكى باسقۇچى. ھالبۇكى بىزنىڭ جۇڭگو سوتسىيالىزمنىڭ دەسلەپكى باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. يەنى تەرەققىي قىلمىغان باسقۇچ تۇرۇۋاتىدۇ دېگەن گەپ. ھەممىدە مۇشۇ ئەمەلىيەتنى ئاساس قىلىش، مۇشۇ ئەمەلىيەت ئاساسىدا پىلان تۈزۈش كېرەك دېگەن ئىدى. بىز بۈگۈنكى كۈندە تۇرۇۋاتقان يېڭى تەرەققىيات باسقۇچى سوتسىيالىزمنىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدىكى بىر باسقۇچ. شۇنداقلا ئۇنىڭ ئىچىدىكى نەچچە ئون يىللىق جۇغلىنىشنى باشتىن كەچۈرگەن، يېڭى باشلىنىش نۇقتىسىدا تۇرغان بىر باسقۇچ. تارىخ ئاساسىدىن قارىغاندا يېڭى تەرەققىيات باسقۇچى پارتىيىمىز خەلقنى يېتەكلەپ ئورنىدىن دەس تۇرۇش، بېيىشتىن قۇدرەت تېپىشقا ئۆتۈشتەك تارىخىي ھالقىشنى كۈتۈۋالغان يېڭى باسقۇچ. پارتىيىمىز قۇرۇلغاندىن كېيىن خەلقنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ 28 يىل قان كېچىپ جەڭ قىلىپ ۋە قەيسەرلىك بىلەن كۈرەش قىلىپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇپ يېڭى دېموكراتىك ئىنقىلابتىن سوتسىيالىستىك ئىنقىلابقا ئۆتۈشتەك تارىخىي ھالقىشنى ئىشقا ئاشۇردى. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن كېيىن پارتىيىمىز خەلقنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ سوتسىيالىستىك ئۆزگەرتىشنى ئىجادىي تاماملاپ سوتسىيالىستىك ئاساسىي تۈزۈمنى ئورنىتىپ كەڭ كۆلەمدە سوتسىيالىستىك ئىقتىساد مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى ئېلىپ باردى. جۇڭگو خەلقى ئورنىدىن دەس تۇرۇپلا قالماي بەلكى چىڭ دەسلەپ تۇرۇپ مەزمۇت تۇرۇپ سوتسىيالىستىك ئىنقىلابتىن سوتسىيالىستىك قۇرۇلۇشقا ئۆتۈشتەك تارىخىي ئالقىشنى ئىشقا ئاشۇردى. يېڭى تارىخىي مەزگىلگە كىرگەندىن كېيىن پارتىيىمىز خەلقنى يېتەكلەپ ئىسلاھات ئېچىۋېتىشتىن ئىبارەت يېڭى ئۇلۇغ ئىنقىلابنى ئېلىپ بېرىپ كەڭ خەلق ئاممىسىنىڭ ئاكتىپلىقى، تەشەببۇسكارلىقى، ئىجادچانلىقىنى زور دەرىجىدە قوزغاپ جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يولىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئېچىپ جۇڭگونى چوڭ قەدەم بىلەن دەۋرگە يېتىشتۈرۈپ

ئىقلىمى يۇقىرى يېڭى نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا مول ماددىي ئاساس ھازىرلىدۇق. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغاندىن بۇيان بولۇپمۇ ئىسلاھات ئېلىپ بېرىلغان، ئىشىك ئېچىۋېتىلگەن 40 نەچچە يىلدىن بۇيان بوشاشماي كۈرەش قىلىش ئارقىسىدا 13. 5 يىللىق يىرىك پىلان تاماملانغانغا قەدەر دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي ئەمەلىي كۈچى، پەن تېخنىكا ئەمەلىي كۈچى، ئۇنىۋېرسال دۆلەت كۈچى ۋە خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيەسى يېڭى يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرۈلۈپ، دۆلىتىمىز دۇنيادىكى ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە، بىرىنچى چوڭ سانائەت دۆلىتى، بىرىنچى چوڭ مال سودىسى دۆلىتى، بىرىنچى چوڭ تاشقى پېرېۋوت زاپىسى دۆلىتىگە ئايلىنىپ، ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 100 تىرىليون يۈەندىن، كىشى بېشىغا توغرا كېلىدىغان ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 10 مىڭ ئامېرىكا دوللىرىدىن، شەھەر بازارلىشىش نىسبىتى 60%دىن، ئوتتۇرا ھال كىرىملىكلەر 400 مىليوندىن ئاشتى. بولۇپمۇ ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىشتا ئۇلۇغ تارىخىي نەتىجە يارىتىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنى نەچچە مىڭ يىل قىيناپ كەلگەن مۇتلەق نامراتلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىشتا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەت قازاندۇق. بۇ دۆلىتىمىزنىڭ سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى مۇساپىسىدە ئابىدە خاراكتېرلىك ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىغا كىرىشى، ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىغا يۈرۈش قىلىشىغا پۇختا ئاساس سالدى. يېڭى جۇڭگو قۇرۇلۇپ ئۇزاق ئۆتمەيلا پارتىيىمىز سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەت قۇرۇش نىشانىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى. 13. 5 يىللىق يىرىك پىلان ئارقىلىق بىز بۇ نىشانغا يېتىش ئۈچۈن پۇختا ئاساس سالدۇق. كەلگۈسى 30 يىل بىزنىڭ بۇ تارىخىي ئۇلۇغ ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىزدىكى يېڭى تەرەققىيات باسقۇچى ھېسابلىنىدۇ. بىز كەلگۈسى تەرەققىياتنىڭ يول خەرىتىسى ۋە ۋاقىت جەدۋىلىنى ئېنىق بېكىتىپ بولدۇق. ئۇ بولسىمۇ 2035 يىلىغا بارغاندا 3-5 يىللىق يىرىك پىلان مەزگىلى ئارقىلىق سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئەمەلگە ئاشۇرۇش، ئاندىن يەنە 3-5 يىللىق يىرىك پىلان مەزگىلى ئارقىلىق مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا بارغاندا دۆلىتىمىزنى باي قۇدرەتلىك، دېموكراتىك، مەدەنىي، ئىناق، گۈزەل سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەت قىلىپ قۇرۇپ چىقىش. بۈگۈنكى دۇنيا 100 يىلدىمۇ كۆرۈلۈپ باقمىغان زور ئۆزگىرىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتىدۇ. دۇنيانىڭ يېقىنقى مەزگىلدىن بۇيانقى ئەڭ ئاساسلىق ئالاھىدىلىكىنى قالايمىقان دېگەن بىر سۆزگە يىغىنچاقلاش مۇمكىن. ھالبۇكى بۇ يۈزلىنىش يەنە داۋاملىشىدىغاندەك تۇرىدۇ. بۇ قېتىم يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىنىڭ دۇنيا مىقياسىدا كەڭ يامراپ كېتىشىگە تاقابىل تۇرۇشتا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىك ئىقتىدارى ۋە تۈزۈم ئەۋزەلىكىنىڭ قانداقلىقى مانىمەن دەپ ئايان بولدى. پۇرسەت ۋە ۋەزىيەت بىز تەرەپتە. بۇ بىزنىڭ ئىرادىمىز ۋە جاسارىتىمىزنىڭ مەنبەسى، شۇنداقلا غەيرىتىمىز ۋە ئىشەنچىمىزنىڭ مەنبەسى. ئۆز نۆۋىتىدە شۇنىمىز ھەگەكلىك بىلەن كۆرۈشىمىز كېرەككى، نۆۋەتتە ۋە بۇنىڭدىن كېيىنكى بىر مەزگىلدە گەرچە دۆلىتىمىزنىڭ تەرەققىياتى ھېلىھەم مۇھىم ستراتېگىيەلىك پۇرسەت مەزگىلىدە تۇرسىمۇ، لېكىن پۇرسەت ۋە خىرىستا يېڭى تەرەققىيات ئۆزگىرىش بولىدۇ. پۇرسەتمۇ خىرىسمۇ مىسلىسىز زور بولىدۇ. ئومۇمەن پۇرسەت خىرىستىن كۆپ بولىدۇ. كونىلاردا ئاسان ئىشتا ئېھتىياتچان بولساڭ مۈشكۈلاتتىن ساقلىنارسەن، ئۇششاق ھالقىدا ئەستايىدىل بولساڭ بالا قازادىن نېرى تۇرارسەن دېگەن گەپ بار. پۈتۈن پارتىيە جەزمەن داۋاملىق كەمتەر ئېھتىياتچان بولۇپ، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىپ، ئىشقا سېلىشقا بولىدىغان بارلىق ئاكتىپ ئامىللارنى ئىشقا سېلىپ، ئىتتىپاقلىشىشقا بولىدىغان بارلىق كۈچلەر بىلەن ئىتتىپاقلىشىپ، ئۆز ئىشىمىزنى پۈتۈن كۈچ بىلەن ياخشى قىلىپ، بەلگىلەنگەن نىشاننى قەتئىي بوشاشماي ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك. بىزنىڭ ۋەزىپىمىز سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش. ئەلۋەتتە بىز ئىشقا ئاشۇرماقچى بولغان زامانىۋىلاشتۇرۇش جۇڭگوچە ئالاھىدىلىككە ئىگە بولۇشى، جۇڭگونىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىشى شەرت. مەن پارتىيە 19. نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5. ئومۇمىي يىغىنىدا
Дөлтіміздің

قانداق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇش. تەرەققىياتنى قانداق ئىشقا ئاشۇرۇش دېگەن بۇ زور مەسىلىگە ياخشى جاۋاب بېرىش پارتىيىمىزنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر تەرەپ. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى مەن پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىندا ئېيتقىنىمدەك، ئىدىيە ھەرىكەتنىڭ يېتەكچىسى، مۇئەييەن تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە مۇئەييەن تەرەققىيات ئىدىيەسى يېتەكچىلىك قىلىدۇ. تۈپ نېگىزىدىن ئېيتقاندا، تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ توغرا بولۇش بولماسلىقى تەرەققىياتنىڭ ئۈنۈمىنى، ھەتتا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش بولماسلىقىنى بەلگىلەيدۇ. ئەمەلىيەت بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تەرەققىيات ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان بىر جەريان. تەرەققىيات مۇھىتى ۋە تەرەققىيات شارائىتى ئۆزگەرمەس نەرسە ئەمەس. تەبىئىيكى، تەرەققىيات ئىدىيەسىمۇ ئۆزگەرمەي بىر قېلىپتا تۇرىۋەرمەيدۇ. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيىمىز ئىقتىسادىي ۋەزىيەتكە ئىلمىي ھۆكۈم چىقىرىپ، تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە پىكىر يولىنى ۋاقتىدا تەڭشەپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈش، تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىشقا يېتەكچىلىك قىلدى. بۇ يەردە ئۇنىڭ ئاساسلىق تەرەپلىرىنى قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتىمەن. بىرىنچى، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدا چىڭ تۇرۇش. 2012 يىل 11 ئاينىڭ 15 كۈنى 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى جۇڭگولۇق ۋە چەتەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشكەندە، مەن خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكى بىزنىڭ كۈرەش نىشانىمىز، ئورتاق بېيىش يولدا قەتئىي ئېغىشماي ماڭىمىز دەپ تەكىتلىدىم. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدا چىڭ تۇرۇشنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2020 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا مەن يەنىمۇ ئىلگىرىلگەن ھالدا پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تىرىشىپ ئالغا سۈرۈشتە تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشىمىز كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 2. ئاددىي ھالدا ئىشكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ ئىش نىسبىتىگىلا قاراپ باھا بەرمەسلىك. 2012 يىل 12 ئاينىڭ 15 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا ئوبيېكتىپ شارائىتقا قارىماي قانۇنىيەتكە خىلاپ ھالدا قارىغۇلارچە يۇقىرى سۈرەت قوغلىشىشقا بولمايدۇ دەپ تەكىتلىدىم. 2013 يىل 4 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلەت بېكىتكەن تەڭشەش تىزگىنلەش نىشانىنى جايلارنىڭ ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشىدىكى تۆۋەنچەك قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ، ئۆزئارا بەسسېلىش ۋە قاتلاممۇ قاتلام ئېغىرلىتىۋېتىشكى تېخىمۇ بولمايدۇ، سۈپەت ۋە ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈشنى مەۋقە قىلغان ھالدا ئىقتىسادنىڭ سىجىل ساغلام تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەقىقىي ساپ ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىگە ئىنتىلىش، ئۈنۈملۈك سۈپەتلىك ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتقا ئىنتىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 3. دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي 3 مەزگىل گىرەلىشىپ كېتىش باسقۇچى تۇرماقتا. 2013 يىل 7 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي ئىش سۈرىتىنىڭ قوت يۆتكەش مەزگىلى، قۇرۇلمىنى تەڭشەشنىڭ تولغاق مەزگىلى ۋە ئالدىنقى مەزگىللىك قوزغىتىش سىياسىتىنى ھەزىم قىلىش مەزگىلى گىرەلىشىپ كەتكەن باسقۇچ تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە دۇنيا ئىقتىسادىمۇ چوڭقۇر تەڭشىلىۋاتىدۇ. تەرەققىيات مۇھىتى ئىنتايىن مۇرەككەپ، شۇڭا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ باسقۇچلۇق ئالاھىدىلىكىنى توغرىتۇنۇپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىگەن ھالدا ئىسلاھ قىلىش تەڭشەش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 4. ئىقتىسادىي تەرەققىيات يېڭى نورمالغا كىردى. 2013 يىل 12 ئاينىڭ 10 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا يېڭى نورماللىقنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2014 يىل 12 ئاينىڭ 9 كۈنى مەن يەنە شۇ مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى

0: ماقول دەپ ئەتكەندىن كېيىن ئورنىدىن تۇردى. بالا كېلىدىكەن، مەن كىرىپ كېتەي. يەنىدىنىڭ كەينىدىن قارىغىنىمچە ئۇنىڭ بالىلىق ھەۋەسىنىپ قالدى. ئاتا ئانىسى ھايات بولۇش قانداق بەختە؟
1: ئاپا، ئاپا!
0: خىيالدىن باش كۆتۈردۈم. ئەلدەر ئۇيقۇلۇق كۆزلىرىنى ئۇۋلىغىنىچە يېنىمغا كەلدى. مەن خەيۇرنىڭ يۈز كۆزلىرىنى ھۆل-لۈڭگە بىلەن سۈرتۈپ كىيىملىرىنى ئالماشتۇرۇۋېتىپ سۇخانىدا لۆڭگە جۇيۇۋاتاتتىم.
1: نېمە بولدى ئوغلۇم؟ ئۇسساپ كەتتىم، سەن يوقكەنسەن ئاپا.
0: مېنىڭ ئىشىم تېخى تۈگىمىدى بالام. چاينى قويالمىدىڭما؟
1: قويالايمەن.
0: ئوغلۇم يۈگۈرۈپ چىقىپ كەتتى. مەن باياتىن خەيۇرنى ياتقۇزۇشقا ئالدىراپ مۇنداقلا سۈرتكەن گىلەمنى تازىلاشقا كىرىشتىم. شۇنداق، گىلەم جوغان كۈنى خەيۇر كەچتە غىققىدە مەسكەيگەن ئىدى. سۇ توشۇن دېمەيلى قوياي. ھۆل گىلەمنى ئەزىمە ئىككىمىزنىڭ ئىنجىقلاپ يۈرۈپ سىمغا قانچىلىك تەسىر ئارتقانلىقىمىزنى ئۇ بىلمىدى. بىلگۈسىمۇ يوقتى بەلكىم. مېنىڭمۇ ئېشەكنىڭ قۇلىقىغا غىجەك چاغىم كەلمىدى. ئىشلىرىمنى تۈگەتكەندە تاڭ ئېتىشقا 3 سائەتلا قالغان ئىدى. 3 سائەت ئۇخلىيالىسىمۇ ياخشى بولاتتى. بىراق بىلىمنىڭ تېلىپ قاغىرىشتىن بەكرەك ئۇنىڭ يەنە مەس كېلىشى ئۇيقۇمنى قاچۇردى. ئۇ خورەكنى دۆڭ تارتىپ ئۇخلاۋاتاتتى. ئەلدەرنىڭ يېنىغا يېتىۋالغىنىمغا، ئىشىكلەرنى چىڭ يېپىۋەتكىنىمگە قارىماي ئۇنىڭ بوش ئاڭلانغان خورىكى ئىچىمنى باغانسېرى ئاچچىققا تولدۇرۇۋاتاتتى.

ئۇرۇقتا چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ ئېھتىياجىغا قارىتا كۆپ تىللىق يېتەكلەش، ئۆزگىچە مەزىلىك تائاملاردىن ھۇزۇرلىنىش، مەدەنىيەت تەتقىقاتى، ئۆگىنىش قاتارلىق زاكازلىق مۇلازىمەتنى يولغا قويۇپ، چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ چېگرادىن كىرىپ ساياھەت قىلىش تەسىراتىنى ئاشۇرىمىز. ھېلۇڭجاڭ ئۆلكىسى داچىڭ شەھىرى ئىشچىلار مەدەنىيەت سارىيىدا رۇسىيەنىڭ ئۇسۇرسىك شەھىرىدىن كەلگەن 15 ياشلىق قىز ئۇليانا 160 ھەمراھى بىلەن داچىڭدا ئۇنتۇلغۇسىز سانائەت تەتقىقات ۋە ئۆگىنىش سەپىرىنى باشلىدى. ئۇليانا مۇنداق دېدى: مېنىڭ ئەسلىدە جۇڭگو سانائىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخى توغرىسىدا تەسىراتىم غۇۋا ئىدى. داچىڭدىكى تۆمۈر ئادەم ۋاڭ جىنشى خاتىرە سارىيىدىكى كونا بويۇملار، نېفىت سارىيىدىكى بىرلەشمە جەڭ ھېكايىسى، كوچىلاردىكى ماي تارتىش ماشىنىلىرى جۇڭگونىڭ سانائەت شەھىرىگە بولغان تونۇشۇمنى يېڭىلىدى. بۇ ئەترەتنىڭ يېتەكچىسى رۇسىيەلىك ئوقۇتقۇچى كونستانتىن، 4 يىللىق ياش ئۆسمۈرلەر تەتقىقات ئۆگىنىش يېتەكچىسى تەجرىبىسىگە ئىگە. داچىڭ موزىيىنىڭ كۆرگەزمە زالىدا بالىلارنىڭ ھەر خىل ماشىنا كۆرگەزمە بويۇملىرىنى چۆردەپ توختىماي سوئال سورىغانلىقىنى، بەس-بەستە سۈرەتكە تارتىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ چىرايىدا رازىمەنلىك كۈلكىسى جىلۋىلەندى. ئۇ بۇ بالىلارنىڭ تۇنجى قېتىم سانائەت تۈرى تەتقىقاتى بىلەن ئۇچرىشىشى داچىڭ ئۇلارغا يېڭى تەسىرات ئاتا قىلدى دېدى. بۈگۈنكى كۈندە داچىڭدا تۆمۈر ئادەم ۋاڭ جىنشى خاتىرە سارىيى، نېفىت سارىيى، سۇڭجى ئۈچىنچى قۇدۇقى قاتارلىق 19 سانائەت ساياھەت مەھسۇلاتى، 20 ئارتۇق ئېسىل تەتقىقات ئۆگىنىش لىنىيەسى بار بولۇپ، نېفىت سانائىتى مىراسلىرى بىلەن ئېكولوگىيەلىك نەملىك بايلىقىنى يۇغۇرۇپ، سانائەت ساياھىتىنى زېرىكىشلىك ھېس قىلدۇرماي، كۆرگىلى، ھېس قىلغىلى، بىلگىلى بولىدىغان چۆكمە ساياھەتكە ئايلاندۇردى. كونستانتىن مۇنداق دېدى: داچىڭ سانائەت تەتقىقات ئۆگىنىش، مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇش، تەبىئىي ساياھەتنى يۇغۇرۇپ بىر گەۋدىگە ئايلاندۇرۇپتۇ. بۇ ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىش، ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ماس كېلىدىكەن. تەتقىقات ئۆگىنىش سەپىرى ئاخىرلىشىش ئالدىدا ئۇلىيالارنىڭ سۆزلىرىدىن قىيالماسلىق چىقىپ تۇراتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: داچىڭ موزىيىنىڭ ئەقلىي چۈشەندۈرگۈچىسى 6 خىل تىلنى قوللايدىكەن. تىڭشىغۇچ تاقىغاندا رۇسچە ئېنىق راۋان چۈشەندۈرۈپ بېرىدىكەن. مەنزىل رايوندىكى خىزمەتچىلەر قىزغىن دوستانە بولۇپ، يول سوراش، مەسلىھەت سوراشتا سەۋرچانلىق بىلەن جاۋاب بېرىدىكەن. قاتناش ياتاق ئەتراپلىق ئورۇنلاشتۇرۇلۇپتۇ. كۆپچىلىك يول بويى ئۆگىنىش، ئېكسكۇرسىيە قىلىپ ناھايىتى خاتىرجەم بولدى. بۇ قېتىمقى ساياھەت ماڭا ناھايىتى ئىللىقلىق ھېس قىلدۇردى. مەن بۇ تۈرنى ساۋاقداشلىرىم ۋە ئائىلەمدىكىلەرگە تەۋسىيە قىلىمەن. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ كېلىشى قولاي بولۇش، ساياھىتى راۋان بولۇش، كۆرۈپ چۈشىنەلەيدىغان بولۇش ئۈچۈن داچىڭ خەلقئارالاشقان مۇلازىمەتنىڭ دەرىجىسىنى داۋاملىق ئۆستۈرگەن. تۆمۈر ئادەم ۋاڭ جىنشى خاتىرە سارىيى، نېفىت سارىيى قاتارلىق نۇقتىلىق مەنزىرە رايونلىرى كۆپ خىل تىل بەلگىسى قوشۇلغان سۈنئىي چۈشەندۈرۈش، قوشۇلغان ئەقلىي تەرجىمە قىلغۇچتىن ئىبارەت بىر كۆزنەكلىك مۇلازىمىتىنى يولغا قويغان. داچىڭ مەدەنىيەت ساياھەت ئاممىۋى سۇپىسى سۈنئىي ئەقىل ياردەمچىسىگە تايىنىپ، كۆپ خىل تىلدا ساياھەت قىلىشتىن بۇرۇن ساياھەت جەريانىدا مەسلىھەت بېرىپ، داچىڭ سانائەت ساياھىتىنىڭ خەلقئارا جەلپ قىلىش كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرغان. سانلىق مەلۇمات كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلى داچىڭ كۈتۈۋالغان چېگرادىن كىرگەن ساياھەتچى 86,000 ئادەم قېتىمغا يېتىپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 34% ئاشقان. 2025 يىلى شەھەر بويىچە دۆلەت ئىچى سىرتىدىكى تەتقىقات ئۆگىنىش كوللېكتىپىدىن 2700 كۆپرەكى كۈتۈۋېلىنىپ، تەتقىقات ئۆگىنىش قىلىدىغانلار 3 000,000 ئادەم قېتىمغا يەتكەن. داچىڭ شەھەرلىك مەدەنىيەت ساياھەت تارمىقى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: رۇسىيە، كورېيە قاتارلىق دۆلەتلەر بىلەن بولغان تەتقىقات خاراكتېرلىك ئۆگىنىش ھەمكارلىقىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، چېگرا ھالقىغان ياش ئۆسمۈرلەر ئالماشتۇرۇشىنى دائىملاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، نېفىت سانائىتى قاتارلىق ئالاھىدىلىكلەرگە تايىنىپ، تېخىمۇ كۆپ زاكازلىق خەلقئارا تەتقىقات خاراكتېرلىك ئۆگىنىش مەھسۇلاتلىرىنى بەرپا قىلىپ، تېخىمۇ كۆپ چەت ئەللىك ياش ئۆسمۈرلەرنى ساياھەت قىلىشقا جەلپ قىلىمىز. يۈننەن ئۆلكىسى تىڭچۇڭ شەھىرى مەركىزىدىكى يەنخۇ باغچىسىدىن يولغا چىقىپ، گاۋلىگۇڭ تېغىدىكى ئىپتىدائىي ئورمانلىقنى كېسىپ ئۆتۈپ،

ئېگىز تاغ چىملىقى، جىلغا ئېقىنى قاتارلىق تەبىئىي مەنزىرىلەرنى كۆرگەن ئامېرىكىلىق بوب بېكىر ئىختىيارسىز ھاياجانلىنىپ، تىڭچۈن ھەقىقەتەن بىر گۈزەل شەھەر ئىكەن، ئېكولوگىيەلىك مۇھىت ساپ ۋە تەبىئىي ئىكەن دېدى. يېقىندا ئۇ تىڭچۈنغا كېلىپ 2026 يىللىق ئەنتا چېمپىيونى تىڭچۈڭ گاۋلىگۇڭ دەرىجىدىن تاشقىرى تاغ يولى مۇسابىقىسىگە قاتناشتى. بۇ دالىدا يۈگۈرۈش مۇسابىقىسى جۇڭگو، ئامېرىكا، سلوۋاكىيە قاتارلىق دۆلەت ۋە رايونلاردىن كەلگەن 3800 يېقىن دالىدا يۈگۈرۈش ھەۋەسكارلىرىنى جەلپ قىلدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان تىڭچۈڭ ئېكولوگىيە ۋە مەدەنىيەت بايلىقى ئەۋزەللىكىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ساياھەت قىلىش قوشۇلغان دالا ھەرىكىتى قوشۇلغان مۇسابىقە تەسىراتىدىن ئىبارەت مەدەنىيەت تەنتەربىيە ساياھەت يۇغۇرما يېڭى ئەندىزىسىنى بەرپا قىلىپ، كۆپ تۈرلۈك ئېسىل مۇسابىقىلەرنى ئۆتكۈزۈپ، نۇرغۇن چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنى مۇسابىقە ئىشلىرىغا ئەگىشىپ ساياھەت قىلىشقا جەلپ قىلدى. كۈندۈزى قەدىمىي بازارنى ئايلىنىپ، ئات تۇيىقىنىڭ ساداسى ئىچىدە قەدىمىي كارۋان يولىدىكى تارىخىي ئىشلارنى چۈشىنىش، كېچىدە ئارشاڭغا چۈشۈپ، ئارشاڭدا لوڭقا قويۇش، ئارشاڭدا يۈگا ئويناش قاتارلىق ساغلاملىق كۈتۈنۈش تۈرلىرىنى باشتىن كەچۈردى. مۇسابىقە ساياھىتىدىن باشقا تىڭچۇڭنىڭ خېشۈن قەدىمىي بازىرى، يانارتاغ ئارشىڭى قاتارلىق ساياھەت بايلىقىمۇ چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشتى. كورېيەلىك ساياھەتچى سۈيشەن تىڭچۇڭنىڭ ساياھىتىنى ئاغزاغزىغا تەگمەي ماختاپ كەتتى. ئۇ كېلەر قېتىم پۇرسەت بولسا مەن يەنە تىڭچۇڭغا كېلىپ ساياھەت قىلىمەن دېدى. تىڭچۇڭ شەھەرلىك مەدەنىيەت ۋە ساياھەت ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى شاۋ جامىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: تىڭچۇڭ شەھەردىكى ئاساسلىق مەنزىرە رايونلىرىدا ئىنگلىز تىلى، فرانسۇز تىلى، كورېيە تىلى قاتارلىق كۆپ دۆلەت تىللىرى بەلگىسىنىڭ كۆرسەتمە تاختىسى تەسىس قىلىندى. پۈتۈن شەھەردىكى 8 نۇقتىلىق ساياھەت مەنزىرە رايونىغا چەت ئەل تىلى چۈشەندۈرگۈچىسى سەپلىنىپ، چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرگە قولايلىق مۇلازىمەت قىلدۇق. ئەۋزەل تەبىئىي شارائىت، مول مەدەنىيەت بايلىقى ۋە ئەتراپلىق مۇلازىمەت تەدبىرلىرىگە تايىنىش ئارقىلىق يېقىنقى يىللاردىن بۇيان تىڭچۇڭدىكى چەت ئەللىك ساياھەتچىلەرنىڭ سانى ئۈزلۈكسىز ئاشتى. بۇ يىل چاغان مەزگىلىدە تىڭچۇڭغا كەلگەن چەت ئەللىك ساياھەتچى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 94.8% ئاشتى. تىڭچۇڭنى ياخشى كۆرگەچكە يەنە نۇرغۇن چەت ئەللىكلەر بۇ يەردە قېلىپ تۇرمۇش كەچۈرۈشنى تاللىدى. سلوۋاكىيەلىك توماس تىڭچۇڭغا كەلگەندىن كېيىن بۇ يەرنىڭ تەبىئىي مۇھىتىغا مەپتۇن بولۇپ قالدى. توماس مۇنداق دېدى: تىڭچۇڭنىڭ ئورمان بىلەن قاپلىنىش نىسبىتى يۇقىرى، كىلىماتى 4 پەسىلنىڭ ھەممىسىدە كىشىگە ياقىدۇ، ئۇزاق مۇددەت تۇرۇشقا ناھايىتى ماس كېلىدۇ. ئەر خوتۇن ئىككىسى تىڭچۇڭ شەھەرنىڭ شۈئەن كوچىسىدىن بىر كىچىك ھويلىنى ئىجارىگە ئېلىپ پىسا دۇكىنى ئاچتى. ئىگىلىك تىكلەش ۋە تۇرمۇش ئوخشاشلا ياخشى بولدى. ھەر ھەپتە ئاخىرى ۋە بايرام دەم ئېلىش كۈنلىرى پىسا دۇكىنىغا ھەر قايسى جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەر يىغىلىپ، گۈزەل مەنزىرىلەردىن ئېسىل تائاملاردىن ھۇزۇرلىنىپ پىكىر ئالماشتۇرىدۇ.

0: قانداق تەرەققىياتنى ئىشقا ئاشۇرۇش. تەرەققىياتنى قانداق ئىشقا ئاشۇرۇش دېگەن بۇ زور مەسىلىگە ياخشى جاۋاب بېرىش پارتىيىمىزنىڭ خەلققە رەھبەرلىك قىلىپ دۆلەتنى ئىدارە قىلىشىدىكى ناھايىتى مۇھىم بىر تەرەپ. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى مەن پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىندا ئېيتقىنىمدەك ئىدىيە ھەرىكەتنىڭ يېتەكچىسى، مۇئەييەن تەرەققىيات ئەمەلىيىتىگە مۇئەييەن تەرەققىيات ئىدىيەسى يېتەكچىلىك قىلىدۇ. تۈپ نېگىزىدىن ئېيتقاندا، تەرەققىيات ئىدىيەسىنىڭ توغرا بولۇش بولماسلىقى تەرەققىياتنىڭ ئۈنۈمىنى، ھەتتا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇش بولماسلىقىنى بەلگىلەيدۇ. ئەمەلىيەت بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تەرەققىيات ئۈزلۈكسىز ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان بىر جەريان. تەرەققىيات مۇھىتى ۋە تەرەققىيات شارائىتى ئۆزگەرمەس نەرسە ئەمەس. تەبىئىيكى، تەرەققىيات ئىدىيەسىمۇ ئۆزگەرمەي بىر قېلىپتا تۇرىۋەرمەيدۇ. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان، پارتىيىمىز ئىقتىسادىي ۋەزىيەتكە ئىلمىي ھۆكۈم چىقىرىپ، تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە پىكىر يولىنى ۋاقتىدا تەڭشەپ، دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈش، تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىشقا يېتەكچىلىك قىلدى. بۇ يەردە ئۇنىڭ ئاساسلىق تەرەپلىرىنى قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتىمەن. بىرىنچى، خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدا چىڭ تۇرۇش. 2012 يىل 11 ئاينىڭ 15 كۈنى 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى جۇڭگولۇق ۋە چەتەللىك مۇخبىرلار بىلەن كۆرۈشكەندە، مەن خەلقنىڭ گۈزەل تۇرمۇش ئىستىكى بىزنىڭ كۈرەش نىشانىمىز، ئورتاق بېيىش يولدا قەتئىي ئېغىشماي ماڭىمىز دەپ تەكىتلىدىم. 2015 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا خەلق مەركەز قىلىنغان تەرەققىيات ئىدىيەسىدا چىڭ تۇرۇشنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2020 يىل 10 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 5 ئومۇمىي يىغىنىدا مەن يەنىمۇ ئىلگىرىلگەن ھالدا پۈتكۈل خەلقنىڭ ئورتاق بېيىشىنى تىرىشىپ ئالغا سۈرۈشتە تېخىمۇ روشەن ماھىيەتلىك ئىلگىرىلەش ھاسىل قىلىشىمىز كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 2. ئاددىي ھالدا ئىشكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىنىڭ ئىش نىسبىتىگىلا قاراپ باھا بەرمەسلىك. 2012 يىل 12 ئاينىڭ 15 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا ئوبيېكتىپ شارائىتقا قارىماي قانۇنىيەتكە خىلاپ ھالدا قارغۇلارچە يۇقىرى سۈرەت قوغلىشىشقا بولمايدۇ دەپ تەكىتلىدىم. 2013 يىل 4 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلەت بېكىتكەن تەڭشەش تىزگىنلەش نىشانىنى جايلارنىڭ ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشىدىكى تۆۋەنچەك قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ، ئۆزئارا بەس سېلىش ۋە قاتلاممۇ قاتلام ئېغىرلىتىۋېتىشكى تېخىمۇ بولمايدۇ. سۈپەت ۋە ئۈنۈمنى ئۆستۈرۈشنى مەۋقە قىلغان ھالدا ئىقتىسادنىڭ سىجىل ساغلام تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ھەقىقىي ساپ ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىگە ئىنتىلىش، ئۈنۈملۈك سۈپەتلىك ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىياتقا ئىنتىلىش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 3. دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي 3 مەزگىل گىرەلىشىپ كېتىش باسقۇچى تۇرماقتا. 2013 يىل 7 ئاينىڭ 25 كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتى يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي ئىش سۈرىتىنىڭ قوت يۆتكەش مەزگىلى، قۇرۇلمىنى تەڭشەشنىڭ تولغاق مەزگىلى ۋە ئالدىنقى مەزگىللىك قوزغىتىش سىياسىتىنى ھەزىم قىلىش مەزگىلى گىرەلىشىپ كەتكەن باسقۇچى تۇرۇۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە دۇنيا ئىقتىسادىمۇ چوڭقۇر تەڭشىلىۋاتىدۇ. تەرەققىيات مۇھىتى ئىنتايىن مۇرەككەپ، شۇڭا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ باسقۇچلۇق ئالاھىدىلىكىنى توغرىتۇنۇپ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدىگەن ھالدا ئىسلاھ قىلىش تەڭشەش كېرەك دەپ تەكىتلىدىم. 4. ئىقتىسادىي تەرەققىيات يېڭى نورماللىققا كىردى. 2013 يىل 12 ئاينىڭ 10 كۈنى مەن مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا يېڭى نورماللىقنى ئوتتۇرىغا قويدۇم. 2014 يىل 12 ئاينىڭ 9 كۈنى مەن يەنە شۇ مەركەز ئىقتىساد خىزمىتى يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئىقتىسادىي تەرەققىياتىنىڭ يېڭى نورمالغا كىرىش سەۋەبىنى 9 cəhətki yüzünüş xarakterlik özgürüş asasını təklil qılıb, yeni normallıqını tonuş, yeni normallıqı layıqlaşış, yeni normallıqını yetəkləş, dövlətimiz iqtisadi tərəqqiyatının növətdiki və bunun dinkiyinki bir məzgildiki çoğun logikisi ikəlikini təkildim. 5. Bazarını baylıq təqsimləşdə əl qılğuş rol oynaydıqan qılış. Hökumətinin rolunu texim yaxşı cari qıldırış. 2013 yıl 11. ayda mən partiya 18. növətlik Mərkəzi Komiteti 3. umumi yığınıda baylıqını bazar təqsimləş ən önümlük usul. Bazarının baylıq təqsimləşini bəlgiləşi bazar iqlikinin umumi qanunu idi. Bazarını baylıq təqsimləşdə əl qılğuş rol oynaydıqan qılış gerək dəb təkidləb, bazarının roluğa yepyeni tədbir bədim. 6. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylıq. 2013 yıl 9. ayının 7. günü mən Nəzərbayev daşösü də notuq sözlügəndə bu qaraşını iniq oturu qoyub, ekologiya mədənliki bərpa qılış, güzəl congo quruş bizning strategiyalik vazifalarimizning biri. Avlodlarga osmini ko'k, zimini yeshil, suyi suzuk, güzel makan qoldirishimiz kerak deb ta'kidladim. 2014 yil 3 ayning 7 kuni men 12 navbatlik mamlakatli xalq qurultiyi 2 yig'inida Guyjou vakillar umumining qarab chiqishi qatnashganda bu qarashni yanimi ilgirilgan holda ta'kidladim.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministrlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının rolunu öyrəniş, izçilləşdiriş məxsus mühakimə kursunda qılğan yeni tərəqqiyat bosqucunu doğru egalləş kerak nomlu sözünün bir qismini və başçı Xi Jinpingin 2021-ci ilin 1-ci ayının 11-ci günü ölkə ministrlik dərəcəlik əsaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növbətlik mərkəzi komiteti 5-ci ümumi yığınının rolunu öyrəniş, izçilləşdiriş məxsus mühakimə kursunda qılğan yeni tərəqqiyat ideyasını çoğunluq izçilləşdiriş kerak nomlu sözünün bir qismini